što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: srca.
1: I ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svom

sati i 11 minuta, možda malo prerano da plešemo tango. Prvo kava, onda sve ostalo, jel pa i tango. Na ovo je bila vatra. Malo su si stajali po prstima, malo su si odgrizli usne i u nastavku naravno donosimo hitove. Nakon vatre Ray Dalton, All We Got. Još jednom vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u program Radio Drave. Ovo je Dravino jutro. Ajmo dalje!

0: Nešto smo u plesnom ritmu ovog jutra, vatra tango, pa onda i treble bas, svat bas. 6:30 je dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Organizatori malo

Mali Houdini za početak našeg druženja na Radio Dravi. 10 minuta prošlo je od ovih 11 sati. Dobar dan svima, pogotovo onima koji se još pronalaze nakon produženog vikenda. Oh, e da, postoji i ta posebna kategorija ljudi, oni koji na primjer kažu samo idemo kratko na more i koji su to stvarno uistinu i napravili protekli vikend. Zavidimo vam, samo da znate. Ali smo i sretni zbog vas. Ne zavidim definitivno procesu pakiranja, ono ručnici, krema, voda, japanke, rezervna odjeća, nešto za pojesti djeca, ako ih imaš pa poneseš i djecu i stvari za djecu. Uvijek ima jako puno toga i onda dok dođeš na plažu shvatiš da ti pol toga ne treba ili da si apsolutno nešto zaboravio. U svakom slučaju, dosta o moru, dosta o ljetovanju, ako ste s nama onda ste doma. Vrućoj Koprivnici i okolici. Bok svima, Dragana je s vama, družimo se do 16.